0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amefungua mwaka wa masomo 2026-2027 na kuonesha umuhimu wa vyuo vikuu vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Kanisa Katoliki. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya Kanisa ni sehemu muhimu ya safari ya imani katika kumfuasa Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo hasa, Kanisa lina hamu na wajibu wa kulinda uadilifu wa hazina ya ufunuo na kuiendeleza katika miktadha mbalimbali kwa njia uelewa unaoambatana na sala, tafakari ya kitaaluma, upatanishi wa kitamaduni na utekelezaji kwa vitendo. Huu ndio ufunuo wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua mheshimiwa Sister Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masista wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyuo vikuu vya kipapa, taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya kikatoliki ni wajenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe wanafunzi hawa wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Watambue kwamba chuo kikuu ni mahali ambapo vijana wanapata mwanga wa kuweza kufukuzia mbali giza la ujinga, ili hatimaye siku moja wanafunzi hawa wawe pia ni mashuhuda wa nuru ya ulimwengu ambayo ni Kristo Yesu. Wanafunzi wajifunze kupata ujuzi, maarifa na stadi za maisha kwa kujikita katika upendo na ukarimu, kwani ufanisi wao mwisho wa siku utapimwa kwa kuzingatia nyenzo hizi msingi. Wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waweze kupata ufunuo wa ukweli wote ambao ni Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Roho Mtakatifu awasaidie wanafunzi kukuza na kudumisha majadiliano kati ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na tafiti za kisayansi, tayari kushiriki katika maisha na utume wa kanisa linalohimizwa kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ubora wa elimu inayotolewa na mama kanisa unadhihirishwa wazi na wingi wa wazazi wanaopenda kupeleka watoto na vijana wao katika vyuo na taasisi za kanisa, hata inapowalazimu wazazi kujibana sana kiuchumi ili kufanikisha nia yao njema. Ieleweke wazi kwamba vyuo vikuu vya kikatoliki na taasisi za elimu ya juu ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa, ni zawadi inayopaswa kupokelewa kwa heshima kubwa na moyo wa shukurani, tayari kuimwilisha katika imani inayowajibisha daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa vyuo vikuu na taasisi za kipapa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi jioni tarehe 8 Oktoba 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kufungua mwaka wa masomo kwa vyuo vikuu na taasisi za kipapa kwa mwaka 2026-2027 kwa kumwomba Roho Mtakatifu ili awakirimie karama na mapaji yake, afungue akili na nyoyo zao, mahusiano yao ya kielimu kwa pumzi ya ubunifu wa Kristo mfufuka anayewakirimia waja wake amani na umoja, ili kila mmoja wao aweze kutekeleza utume wake na hivyo kumjibu Mwenyezi Mungu anayewaita na wanadamu wanao wasubiri. Hivyo basi mwanzo huu mpya na uwe tukio la kweli la kanisa, ambapo kukusanyika kwa wanafunzi hawa kuzunguka meza ya Bwana kurutubishe utume wao wa pamoja. Kwa njia hii hakuna atakayefundisha, kusoma au kufanya utafiti kwa ajili yake mwenyewe, bali pamoja na wengine kwa ajili ya wengine, na zaidi ya yote pamoja na Kristo Yesu na kwa ajili yake, na kwamba akili ni muhimu sana kwa imani na kwa utume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mtume Paulo akiwa na wasiwasi kutokana na habari alizopokea kutoka kwenye jumuiya ya Wagalatia, aliandika waraka huo akialika jumuiya hiyo kufanya tafakari ya kina. Lugha yake ina shauku kubwa na msisitizo, lakini kile kinachoonekana kwa karipio kwa kweli ni wito wa kutumia akili, kumbukumbu na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Katika kila zama hakuna uhaba wa walimu wa uongo wanaotumia vibaya hisia za kidini za waamini wengi kwa masilahi yao binafsi. Mara nyingi huwashawishi kuchukua msimamo uliopitiliza kuhusu vipengele fulani vya mafundisho waliopokea, huku wakipuuza ukamilifu wa ujumbe huo ambao kimsingi ni Kristo Yesu na injili yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi kuzingatia masomo kama sehemu ya huduma kwa imani na kweli, kwa faida yao wenyewe na kwa faida ya ndugu wengi ambao Kristo Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yao. Kwani ingawa kukutana naye huleta furaha na shauku, kamwe si suala la kurogwa au kushawishiwa kishirikina. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya kanisa ni sehemu muhimu ya safari ya imani katika kumfuasa Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo hasa kanisa lina hamu na wajibu wa kulinda uadilifu wa hazina ya ufunuo na kuiendeleza katika miktadha mbalimbali kwa njia ya uelewa unaoambatana na sala,
tafakari ya kitaaluma, upatanishi wa kitamaduni na utekelezaji kwa vitendo. Haya yote ni dhihirisho la upendo mmoja ambao leo unakuita, unakuimarisha na kukutuma katika safari hii ya pamoja ya kutafuta ukweli. Hii ni dhamira, wito wao unaweza kuwa tofauti, lakini dhamira ni moja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo anawasihi wa Galatia wakumbuke walikotoka kwa kuandika hivi: Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, hivyo akili lazima itegemee kumbukumbu. Akili haipaswi kukusanya taarifa tu kama kanuni za kompyuta zinavyofanya kwa kasi zaidi kuliko binadamu, bali akili lazima ikumbuke tajiriba ya maisha ambayo ina kina cha maana kinachoweza kutambuliwa na nafsi ya mwanadamu pekee na kuungana kwa kina zaidi na wema ulioko katika uzoefu huo. Kila kitu chema huanza kwa roho, na hivyo kuwa na uhai, nguvu ya utendaji na hali ya ushirika ambayo mara tu inapopatikana huchorwa na kubaki moyoni. Mambo ya kawaida ya kila siku, tamaa za mafanikio, ushindani na mambo mengine hasi yanaweza kadiri muda unavyopita kutuondolea umakini na nguvu na kutuacha tukiwa tumechoka, tumekosa hamasa, wenye ugomvi na huzuni. Kwa hiyo ni lazima turudi moyoni. Hapo ndipo kila kitu kilipoanzia. Ni mwanzo ambao unaweza kujirudia. Changamoto kwa waamini ni kuhakikisha kwamba wanalinda na kutunza nyoyo zao, ili kila hatua ya maisha na kila wajibu viwe kuishia kwa roho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi wanapokuwa vioni wajitahidi kustawisha urafiki wa kijamii ambao ni zawadi ya thamani, hasa pale unapomwilishwa katika harakati za pamoja za kutafuta ukweli ndani ya Kristo Yesu. Waendelee kuwa na mizizi imara miongoni mwa watu wa Mungu kwa kuthamini ufahamu wa imani ya watu wa Mungu, yani sensum fidei, na wawe tayari kusikiliza maswali yao, na kamwe wasiwasahau maskini ambao wakati mwingine ni kama yule rafiki anayesisitiza na kuja kubisha hodi usiku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia wanafunzi hawa: leteni uhai katika masomo yenu na masomo yenu katika maisha, mkifuata mantiki ya fumbo la umwilisho ambayo bila hiyo ufunuo hukosa sauti. Hakika kadiri tunavyozidi kupotea mbali na uhalisia kamili ambao mwana wa Mungu aliochukua na kuishi kwa upendo usio na kikomo, ndivyo tunavyopungukiwa na mambo ya kusema na kupoteza fursa za kuelewa. Dada na kaka, na tusikilize hamu ya Mwenyezi Mungu ambaye leo anakuja kubisha hodi tena, na tuilete katika tafiti za kisayansi, na tushirikishe kile kinachotulisha. Wapo wengi wasio na fursa zile zile za elimu ambazo sisi tumepata, na tufungue mlango, tusijifungie ndani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema: leo tunaitwa kuiga mtazamo wa watu wa wakati wa nabii Nehemia ili kujenga mji ambao Mwenyezi Mungu anataka kukaa ndani yake pamoja na wanadamu wote kwa amani. Kila mtu ana jukumu la kutekeleza katika jitihada hii, ambapo ni muhimu kushirikiana. Kwa mfano, wale wanaokabiliana na mgawanyiko wa maarifa na athari za teknolojia mpya katika akili ya mwanadamu wanatambua kwamba kunahitajika mtazamo wenye afya halisi unaohitaji utaratibu unaojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na uchambuzi makini, kwani bila vipengele hivi uhuru wa ndani unaweza kuathirika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone, ambaye baadaye alibahatika kukutana pia na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Monsinyo Mihaita Blaji, katibu mkuu msaidizi wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao ya rafiki, viongozi hawa wawili wameridhika na uhusiano mzuri wa pande hizi mbili na mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Sierra

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria tarehe 19 Machi 2016, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huo faraga ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vya sasa. Mkutano huo ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu na fungamani mitarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro, huku akishirikiana kwa karibu zaidi na maaskofu mahalia. Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi za maaskofu, anasema mkutano huu unawawakilisha viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kutafakari, kupembua na hatimaye kugundua furaha ya Injili, matumaini, wasiwasi, matatizo, changamoto na fursa zilizopo kati ya watu wa ndoa. Huu ni mkutano unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza kwa makini na hatimaye kufanya mang'amuzi ya pamoja chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu.
1: Sikia Mungu na kuomba, usiniache hata dakika moja.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 mwezi Oktoba 2026 amemteua mheshimiwa sana Sisa Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masisa wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa ni katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, timu ya taifa ya wanawake wa Kenya ingefanya vema kutafuta vipaji vya vijana katika nyumba ya Anita, kituo cha jumuiya cha Koinonia kilichopo katika eneo la Ngong nje kidogo ya Nairobi, na kimejitolea kuwakaribisha na kuwasaidia wasichana kutoka katika mazingira magumu sana. Hakika kinajulikana kwa huduma yake, lakini pia kwa jambo moja muhimu: wachezaji vijana wenye vipaji sana wanakuwa hapo. Ndivyo anavyoanza kuelezea mwandishi wetu Guglielmo Garoni, aliyetembelea kituo hicho jijini Nairobi nchini Kenya. Kwa njia hiyo, makala hii inataka kuonyesha juu ya kituo hicho. Katika taarifa yake anasema wanakutana nao mara tu wanapofika kituo hicho, wakisindikizwa na Padre Kisito. Uwanjani nyumbani kwa Anita, baadhi wanakimbia, wengine wakiita mpira, wengine wakijaribu kujinasua kutoka kwenye alama hiyo, na miongoni mwao kuna Patience Njeri. Kwanza anawapatia taarifa muhimu zaidi kwamba yeye hucheza goalkeeper, yani kama mlinda lango, sio kwa bahati mbaya, wala si kipaji kilichozaliwa kwa bahati mbaya, na alizaliwa na Mathare, mojawapo ya vitongoji vigumu zaidi jijini Nairobi. Ni mojawapo ya makazi makubwa yasiyo rasmi jijini Nairobi yenye watu zaidi ya nusu milioni kulingana na Umoja wa Mataifa. Katika baadhi ya maeneo, msongamano unazidi wakazi 60,000 kwa kila kilomita ya mraba. Tatizo hili linatokana hasa na ukweli kwamba Mathare imeendelea kwa kiasi kikubwa katika ardhi inayokaliwa isivyo rasmi, miongoni mwa machimbo ya zamani na maeneo yanayoweza kufukuzwa na kubomolewa kwa muda. Kwa hivyo, ukosefu wa usalama wa umiliki wa ardhi umefanya iwe vigumu zaidi kuwekeza kwa njia endelevu katika barabara, mifumo ya maji, mifumo ya maji taka na makazi. Na hapo ndipo matatizo mengi ya Mathare yanapoanzia: umaskini, ukosefu wa ajira, uhalifu, vurugu na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli kile ambacho msichana huyo mdogo anachokumbuka zaidi kuhusu Mathare ni ukweli kwamba machoni pake akiwa mtoto ulikuwa karibu wa kawaida. Kuna eneo ambalo kuna watu wengi wanaotumia dawa za kulevya, alisema. Kwa hiyo wanapomuuliza jinsi alivyohisi kuona haya yote karibu naye, anatafuta maneno kisha anaelezea, kwao ni kawaida. mama yake alimkabidhi kwa shangazi, na kutoka hapo Patience alifika katika kituo cha uokoaji Dada, kituo cha Jimbo Kuu la Nairobi kilichoanzishwa mwaka 1992 huko Mathare, kuwakaribisha, kuwarekebisha na kuwaunganisha tena wasichana kutoka mitaani au kutoka katika hali hatarishi. Nyumbani kwa Anita, Patience anasoma na kucheza mpira. Anapenda hesabu, ingawa ni ngumu sana, lakini ndoto yake si kuwa mchezaji wa mpira. Tangu nilipokuwa mdogo, nilipoona ndege zikipita, nilifikiri kwamba nitakapokuwa, nitakuwa rubani. Ninataka kuruka angani. Hajawahi kuingia kwenye ndege, lakini tayari anaonekana kuwa na mawazo wazi kuhusu mstakabali wake. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la afya duniani linasema matatizo ya shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito, ambayo huathiri mamilioni ya wanawake kila mwaka, yanaendelea kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo na maradhi makubwa kwa wanawake wajawazito na watoto, huku yakiacha athari za muda mrefu kwa familia zao. Haya yalibainishwa katika ripoti mpya ya shirika la afya duniani kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tarehe 7 Oktoba 2026. Kwa mujibu wa ripoti yao, inabainisha kwamba miongoni mwa matatizo ya kukabiliana na shinikizo la juu la damu linaloambatana na dalili za kudhurika kwa viungo vya mwili hasa figo, kunaweza kutambulika kupitia kuwepo kwa protini kwenye mkojo au ini. Matatizo ya shinikizo la damu wakati wa ujauzito yanakadiriwa kuathiri 10% hadi 15% ya ujauzito wote duniani. Yanachangia takribani 16% ya vifo vya akina mama duniani na kusababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 42,000 kila mwaka, pamoja na zaidi ya watoto 500,000 kuzaliwa wakiwa wamefariki au kufariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, inasema taarifa hiyo ya shirika la afya duniani. Kwa njia hiyo, chanzo chake ni kwamba wanawake wengi duniani, awali ya yote, hawana uhakika wa kupata huduma za msingi kama vile kipimo cha shinikizo la damu, pili, vipimo vya protini kwenye mkojo na dawa muhimu ikiwemo aspirin, tatu, hawana dawa za kupunguza shinikizo la damu, pia kuna mifumo dhaifu ya rufaa, aidha uhaba wa wahudumu wa afya wenye mafunzo maalumu, na hatimaye huduma chache za dharura za uzazi uchelewesha zaidi upatikanaji wa huduma zinazoweza kuokoa maisha. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
3: Enyi wa Kristo wapenzi, njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
4: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 28 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu ni huu: wito utakatifu kushiriki furaha ya uzima wa milele ni kwa watu wote. Ukaidi wa mwanadamu kuukataa kwa makusudi wito huu, kuchagua kwa uhuru wake kuishi maisha ya dhambi, ni kujistahilisha adhabu ya milele. Lakini Mungu Baba yetu, kwa upendo alionao kwa kila mtu, kwa anayetubu na kukiri makosa yake, anamsamehe na kutokuyahesabu maovu yake yote, kama mzaburi katika wimbo wa mwanzo anavyosema: Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama mbele zako? Lakini kwako kuna msamaha, e Mungu wa Israeli. Na kuongoka kuomba msamaha na kutenda yaliyo mema sio kwa nguvu zetu tu, bali ni kwa neema za Mungu. Ndio maana mama kanisa katika sala ya mwanzo anatuombea akisali hivi: e Bwana, tunaomba neema yako ituongoze daima na kutusindikiza, itutie siku zote moyo wa bidii wa kutenda mema. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 25 aya 6 hadi ya 10. Ni utabiri wa mwaliko wa kushiriki karamu ya furaha ya uzima wa milele. Katika karamu hii, watu wa mataifa yote wamealikwa. Kuna vyakula na vinywaji vyenye uzima wa kimungu. Wanaokubali mwaliko huu watakuwa na mang'amuzi mapya. Huzuni na hofu ya kifo vitaondolewa. Hawataonja mauti. Machozi yao yote yatafutwa katika nyuso zao. Hivyo watamwona Mungu uso kwa uso. Aibu yao itaondolewa na kazi yao itakuwa ni moja tu: kumsifu na kumwimbia Mungu wakisema, oneni huyu ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, naye ndiye wokovu wetu. Na kukataa mwaliko huu ni kujiingiza katika hukumu ya mauti kwenye moto wa milele. Mzaburi katika wimbo wa katikati alipotafakari wema na ukarimu huu wa Mungu kwa mwanadamu, aliimba kwa furaha akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Hunuisha nafsi yangu, huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde uvuli mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Somo la pili na waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 12 hadi ya 14 na ya 19 hadi 20. Ni mwaliko wa kumshukuru na kumtukuza Mungu katika hali zote, katika taabu na mateso na furaha. Tutaweza kufanya hivyo kama katikati yetu yupo atutiaye nguvu, Yesu Kristo, mkuu wa karamu ya uzima wa milele. Yeye ni mwalimu wa namna ya kudhilika na kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, kuwa yote katika hali yote, ambaye Paulo naye amejifunza kutoka kwake. Maana yeye alikuwa yu namna ya Mungu, lakini aliachilia yote akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Na kwa kuwa hakuishia katika mauti, bali katika uzima wa milele, nasi tunaomwamini tutashiriki naye uzima wa milele, kama tutakuwa na umoja na kusaidiana sisi kwa sisi kwa upendo, kama walivyofanya Wafilipi kwa mtume Paulo, kushiriki naye katika dhiki yake, hata akawaambia, na Mungu wangu awajazeni kila mnalohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu, sasa na milele na milele. Amina. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Ni simulizi la mwaliko wa kushiriki ufalme wa Mungu kama karamu ya harusi. Ujumbe ni kuwa kukutana na Mungu ni furaha isiyo na kifani, furaha kama ya kula, kunywa, kucheza na kusherehekea kwa ngoma, filimbi, vinubi, mariba, nderemo, vigelegela, vifijo, kama kwenye sherehe ya harusi. Mwaliko huu ni wa watu wote, hauna ubaguzi, wala hakuna anayeweza kujistahilisha mwenyewe, lazima aalikwe. Simulizi hili linatolewa kwa Mafarisayo ambao walijiona wanastahili na wana haki ya kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzishika sheria tu, na wengine hawastahili. Simulizi linasema kuwa baada ya maandalizi kukamilika, mfalme aliwaagiza watumwa wake waende kuwaita walioalikwa waje, lakini wao walikataa kuja. Mfalme aliwaagiza tena watumwa wake kuwaita walioalikwa, lakini miongoni mwa walioalikwa wapo waliokataa na kwenda kwenye shughuli zao za maisha ya kila siku, na wengine waliwakamata watumwa wake wakawatenda jeuri, wakawapiga na wengine kuwaua. Mfalme alipoona hivyo alighadhabika sana, akapeleka jeshi lake akawaangamiza wauaji na mji wao. Akawaagiza watumwa tena waende njia panda na sokoni kuwaalika wote watakaoona waje kwenye sherehe. Wakafanya hivyo, ukumbi ukajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme kuwatazama wageni wake, akaona mtu mmoja hana vazi la harusi. Naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akawaamuru waliokuwepo wamkamate, wamfunge, wamtupe nje gizani, kutakako kuwa kilio na kusaga meno. Mfalme huyu anamwakilisha Mungu. Bwana harusi ni Yesu Kristo mwanaye wa pekee. Bibi harusi atajwa kwa sababu anawakilisha watu wa nyakati zote. Namna ya kutolewa kwa mwaliko kutoka taifa teule la Israeli katika Agano la Kale, mpaka kuitwa kwa watu wote wa mataifa yote katika Agano Jipya na la milele. Watumishi wa kwanza, mababa wa kanisa, wanasema ni manabii kabla ya uhamisho wa Babeli. Watumishi wa mara ya pili ni wakati na baada ya uhamisho wa Babeli, na wa mwisho akiwa ni Yohane Mbatizaji, naye aliuawa kifo kwa kukatwa shingo. Na watumishi wa mwisho ni wa kipindi cha Yesu, na nyakati zetu ni wote wanaoitwa kuhubiri habari njema ya wokovu kwa watu wote. Hivyo mwaliko wa kushiriki karamu ya uzima wa milele bado unaendelea kwa wote, wema na wabaya. Hata hivyo, bado wapo wanaokataa mwaliko kwa visingizio mbalimbali, kazi na shughuli za kimaisha. Lakini pia wapo walio na chuki na watumishi wa Mungu, wanawakamata, wanawatenda jeuri, na wengine hata kuwaua. Mungu anasema muda wao ukifika wataangamizwa milele, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo. Kama wewe wastahili
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Padre Pasco Ihondo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa linapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 28 ya mwaka wa kanisa. Ujumbe mkuu wa Dominika hii ni ule ambao umejikita katika mwaliko wa karamu ya uzima wa milele mbinguni kwa watu wote kwa sharti moja tu la kuvaa vazi la harusi linaloashiria toba, uongofu wa ndani, maisha ya fadhili, yaani ile desturi njema ya Kikristo ya kutenda matendo mema tayari kuambata utakatifu wa maisha. Tena ni nafasi adhimu na ya pekee ya kualikwa kuwa raia wa ufalme wa Mungu na kushiriki furaha za mbinguni zisizo na mwisho. Kila muamini mbatizwa amejaliwa akili, utashi na uhuru kamili. Hivyo kila mmoja yuko uhuru kukubali au kukataa mwaliko huu. Kisha maisha ya dhambi ni kukataa mwaliko huu, lakini Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo kwa binadamu wote walioumbwa kwa sura na mfano wake, kwani ameendelea kutupatia bila kuchoka nafasi ya kupatana naye ili kuzifurahia heri zake kutoka mbinguni. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, nalo ndio msingi wa injili ya leo inayozungumza kuhusu karamu ya milele, yani Ekaristi takatifu. Katika karamu hii Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayewaalika watu wa mataifa yote ili waje kwake wapate kuila karamu iliyo chanzo cha neema na wokovu. Tena nabainisha ukweli kwamba kuna vyakula na vinywaji venye uzima na uhai wa kimongo. Wanaokubali mwaliko wanakuwa na mang'amuzi mapya, hawana huzuni, hawataonja mauti, watamwona Mwenyezi Mungu uso kwa uso, kwani kilema cha huzuni na hofu ya kifo vyote vitaondolewa kwa kuwa watafanyika wana wa Mungu, na kazi yao itakuwa ni moja tu, kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wataimba, oneni huyo ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, ndiye wokovu wetu. Kinyume chake kuikataa ni kujitakia hukumu ya roho zetu, yani mauti ya milele. Ingawa mzaburi katika tafakari yake anasema hivi: jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Lakini bado hatushurutisha, nataka tuwe wazi na dhamiri tukiwa na utayari wa kupokea mwaliko wa kuingia kwake ili kuweza kushibishwa kwa vinono vya karamuye. Kwa dhambi tumeukataa kwa makusudi mwaliko wa Bwana. Tutambue kwamba ingawa dhambi inatendwa na mtu mmoja, lakini inazo athari hata kwa watu wengine, kiasi cha kuwafanya kushindwa kufurahia tunu na zawadi ya uhai inayotolewa na Mwenyezi Mungu. Ili linadhihirishwa na uwepo wa vita na mauaji sehemu mbalimbali za dunia, kiasi cha kukosekana kwa amani, haki msingi za binadamu na utulivu wa nafsi. Vita na uchu wa mali na madaraka vimepelekea idadi kubwa ya wakimbizi na watoto wengi wasio na walezi na wazazi wao. Tena kama ilivyo karamu kwa watu wote, ulimwengu wenye amani na utulivu ni mfano wa karamu inayopaswa kufurahiwa na wote. Tunapoendelea kuadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, tusali na kumwomba Mwenyezi Mungu ili kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mtu wa haki, tujifunze kuitunza dunia kama nyumba ya wote kwa kuwajali maskini na kutangaza pamoja na kushuhudia injili ya amani.
3: Enyi wa Kristo wapenzi, njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
4: Somo la kitabu cha nabii Isaya. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utajiri ulio yatatandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyo ndiye Mungu wetu, ndiye tulie mngoja atusaidie, huyo ndiye Bwana tulie mngoja, na tutashangilia na kufurahia wokovu wake, kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akamtuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Anawaandikia Wafilipi huku akiwafundisha hali tofauti tofauti za maisha mwanadamu. Kwanza anasema kuna kupata na pili kuna kukosa, ila katika yote Kristo awe yote katika vyote vimhusuyo mwanadamu. Paulo mtume anawaambia hivi, wanapaswa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu daima katika yote, yaani matamu na machungu. Katika siku za maisha yetu, iwe ni katika huzuni au furaha zetu, tutayaweza hayo yote kwa sababu katikati yetu amesimama yeye mwenyewe, nguvu zipitazo nguvu zote, yani Kristo Yesu Bwana wetu. Tena Paulo mtume anakaza kusema anajua kudhiliwa, kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, lakini anayaweza mambo yote hayo katika yeye amtiaye nguvu, yani Kristo Yesu. Leo mtume Paulo anawashukuru na kuwapongeza Wakristo wa Filipi kwa wema na ukarimu aliomtendea katika maisha na utume wake, na anakiri kwamba uweza na nguvu zote zinatoka kwa Kristo Yesu. Paulo mtume katika sehemu hii ya maandiko matakatifu anaendelea kuwahimiza na kuwafundisha waamini kujikita katika ukarimu, majitoleo na roho ya Kikristo ya kushukuru na moyo wa sadaka kwa ajili ya jirani zao, waendelee kudumisha imani kwa Mwenyezi Mungu, kwani ndiye muweza wa yote, wawe na upendo katika kutangaza na kushuhudia injili ya faraja na matumaini. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, injili ni kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo. Katika sehemu hii, Kristo Yesu, kama ilivyokuwa kwa nabii Isaya katika somo la kwanza, anatupa mfano wa karamu na utufundisha kwamba katika karamu ya uzima wa milele watu wote wanaalikwa bila ubaguzi, na kadi ya mwaliko ni moja tu, ubatizo ulio mlango wa sakramenti nyingine zote na kuziishi ahadi tulizoweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mfano huu wa karamu, Yesu anasema kwamba mfalme aliwatuma watumwa wake wawaite walioalikwa harusini, maana maandalizi yote yalikuwa tayari, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine kuwaita walioalikwa, lakini hawakujali. Kila mmoja akaendelea na shughuli zake, na waliosalia wakawakamata wale watumwa, wakawapiga na kuwaua. Basi yule mfalme akapeleka jeshi, akawaangamiza wale wauaji, akawaambia watumwa wake waende hata njia panda, na wote watakaowaona wawaite harusini. Wakafanya hivyo, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiye na vazi la harusi, naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akaamuru watumishi wake wamtoe na kumtupa nje gizani. Maana ya mfano huu ni hii: mfalme aliyemfanyia mwanaye harusi ni Mwenyezi Mungu. Huyo ni mwana mpendwa wa Baba wa milele, ambaye ni Kristo Yesu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, bibi harusi ni taifa teule la Israeli, nyakati zetu ni kanisa. Watumishi ndio manabii waalikwa, ni watu wa mataifa yote. Kwanza taifa teule la Israeli walioalikwa kwanza, na walioalikwa mwishoni ni watu wote waliohubiriwa habari njema ya wokovu, wakaamini na kubatizwa. Yule aliyeingia bila vazi la harusi anawawakilisha wadhambi na wakosefu. Kumbe tunaona kwamba kuna makundi matatu ya watu. Kwanza wapo wale waliokataa mwaliko wakaendelea na shughuli zao. Pili, waliokubali mwaliko na kuingia katika harusi kadiri ya masharti, wakachukua vazi la harusi. Na tatu, aliyeitikia mwaliko akawa tayari kuingia katika harusi, lakini hakufuata masharti, hakuchukua vazi la harusi. Mwenyezi Mungu ametuandalia na kutualika twende kwenye karamu ya ufalme wake. Kuwa Mkristo ni ishara ya kukubali huu mwaliko. Lakini ili kuingia katika sherehe hii tunahitaji vazi rasmi. Tulipobatizwa tulipewa vazi kama wale waliokuja harusini walivyopewa vazi la harusi. Tulipewa kitambaa cheupe, tukaambiwa kitambaa hiki ndilo vazi la harusi, na tukifikishe katika ufalme wa Mungu kama kilivyo bila doa lolote. Vazi hili ni neema ya utakaso. Ingawa tumeitikia mwaliko na vazi tunalo kwa dhambi zetu, tunaweza kulichafua
na hivyo kutotambulika kama vazi la harusi. Ni wajibu wetu wa kulifua vazi hili mara kwa mara kwa toba na uongofu wa ndani katika sakramenti ya upatanisho, ili bwana harusi atakapokuja tukute tumevaa vazi hili tukiwa safi, tupate kustahili kuingia katika karamu ya uzima wa milele mbinguni. Amina. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padri Filemon Anthony Chacha Msalesiani wa Don Bosco, na kwa niaba ya Padri Hinjo Octavian Onesimo kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kula Dodoma, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 28 ya mwaka wa kanisa. Ujumbe mkuu wa Dominika hii ni ule ambao umejikita katika mwaliko wa karamu ya uzima wa milele mbinguni kwa watu wote kwa sharti moja tu la kuvaa vazi la harusi linaloashiria toba, uongofu wa ndani, maisha ya fadhili, yaani ile desturi njema ya Kikristo ya kutenda matendo mema tayari kuambata utakatifu wa maisha. Tena ni nafasi adhimu na ya pekee ya kualikwa kuwa raia wa ufalme wa Mungu na kushiriki furaha za mbinguni zisizo na mwisho. Kila muamini mbatizwa amejaliwa akili, utashi na uhuru kamili. Hivyo kila mmoja yuko uhuru kukubali au kukataa mwaliko huu. Kisha maisha ya dhambi ni kukataa mwaliko huu, lakini Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo kwa binadamu wote walioumbwa kwa sura na mfano wake, kwani ameendelea kutupatia bila kuchoka nafasi ya kupatana naye ili kuzifurahia heri zake kutoka mbinguni. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, nalo ndio msingi wa injili ya leo inayozungumza kuhusu karamu ya milele, yani ekaristi takatifu. Katika karamu hii Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayewaalika watu wa mataifa yote ili waje kwake wapate kuila karamu iliyo chanzo cha neema na wokovu. Tena nabainisha ukweli kwamba kuna vyakula na vinywaji venye uzima na uhai wa kimongo. Wanaokubali mwaliko wanakuwa na mang'amuzi mapya, hawana huzuni, hawataonja mauti, watamwona Mwenyezi Mungu uso kwa uso, kwani kilema cha huzuni na hofu ya kifo vyote vitaondolewa kwa kuwa watafanyika wana wa Mungu, na kazi yao itakuwa ni moja tu, kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wataimba, oneni huyo ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, ndiye wokovu wetu. Kinyume chake kuikataa ni kujitakia hukumu ya roho zetu, yani mauti ya milele. Ingawa mzaburi katika tafakari yake anasema hivi: jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Lakini bado hatushurutisha, nataka tuwe wazi na dhamiri tukiwa na utayari wa kupokea mwaliko wa kuingia kwake ili kuweza kushibishwa kwa vinono vya karamuye. Kwa dhambi tumeukataa kwa makusudi mwaliko wa Bwana. Tutambue kwamba ingawa dhambi inatendwa na mtu mmoja, lakini inazo athari hata kwa watu wengine, kiasi cha kuwafanya kushindwa kufurahia tunu na zawadi ya uhai inayotolewa na Mwenyezi Mungu. Hili linadhihirishwa na uwepo wa vita na mauaji sehemu mbalimbali za dunia, kiasi cha kukosekana kwa amani, haki msingi za binadamu na utulivu wa nafsi. Vita na uchu wa mali na madaraka vimepelekea idadi kubwa ya wakimbizi na watoto wengi wasio na walezi na wazazi wao. Tena kama ilivyo karamu kwa watu wote, ulimwengu wenye amani na utulivu ni mfano wa karamu inayopaswa kufurahiwa na wote. Tunapoendelea kuadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, tusali na kumwomba Mwenyezi Mungu ili kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mtu wa haki, tujifunze kuitunza dunia kama nyumba ya wote kwa kuwajali maskini na kutangaza pamoja na kushuhudia injili ya amani.
3: Enyi wa Kristo wapenzi, njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
4: Somo la kitabu cha nabii Isaya. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote na utajiri ulio tandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele. Na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tulie mngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tulie mngoja, na tutashangilia na kufurahia wokovu wake. Kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akamtuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Anawaandikia Wafilipi huku akiwafundisha hali tofauti tofauti za maisha mwanadamu. Kwanza anasema kuna kupata na pili kuna kukosa, ila katika yote Kristo awe yote katika vyote vimuhusuyo mwanadamu. Paulo mtume anawaambia hivi, wanapaswa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu daima katika yote, yaani matamu na machungu. Katika siku za maisha yetu, iwe ni katika huzuni au furaha zetu, tutayaweza hayo yote kwa sababu katikati yetu amesimama yeye mwenyewe, nguvu zipitazo nguvu zote, yani Kristo Yesu Bwana wetu. Tena Paulo mtume anakaza kusema anajua kudhiliwa, kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, lakini anayaweza mambo yote hayo katika yeye amtiaye nguvu, yani Kristo Yesu. Leo mtume Paulo anawashukuru na kuwapongeza Wakristo wa Filipi kwa wema na ukarimu aliomtendea katika maisha na utume wake, na anakiri kwamba uweza na nguvu zote zinatoka kwa Kristo Yesu. Paulo mtume katika sehemu hii ya maandiko matakatifu anaendelea kuwahimiza na kuwafundisha waamini kujikita katika ukarimu, majitoleo na roho ya Kikristo ya kushukuru na moyo wa sadaka kwa ajili ya jirani zao. Waendelee kudumisha imani kwa Mwenyezi Mungu, kwani ndiye muweza wa yote. Wawe na upendo katika kutangaza na kushuhudia injili ya faraja na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, injili ni kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo. Katika sehemu hii, Kristo Yesu, kama ilivyokuwa kwa nabii Isaya katika somo la kwanza, anatupa mfano wa karamu na utufundisha kwamba katika karamu ya uzima wa milele watu wote wanaalikwa bila ubaguzi, na kadi ya mwaliko ni moja tu, ubatizo ulio mlango wa sakramenti nyingine zote, na kuziishi ahadi tulizoweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mfano huu wa karamu, Yesu anasema kwamba mfalme aliwatuma watumwa wake wawaite walioalikwa harusini, maana maandalizi yote yalikuwa tayari, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine kuwaita walioalikwa, lakini hawakujali. Kila mmoja akaendelea na shughuli zake, na waliosalia wakawakamata wale watumwa, wakawapiga na kuwaua. Basi yule mfalme akapeleka jeshi, akawaangamiza wale wauaji, akawaambia watumwa wake waende hata njia panda, na wote watakaowaona wawaite harusini. Wakafanya hivyo, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiye na vazi la harusi, naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akaamuru watumishi wake wamtoe na kumtupa nje gizani. Maana ya mfano huu ni hii: mfalme aliyemfanyia mwanaye harusi ni Mwenyezi Mungu. Huyo ni mwana mpendwa wa Baba wa milele, ambaye ni Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bibi harusi ni taifa teule la Israeli. Nyakati zetu ni kanisa. Watumishi ndio manabii waalikwa, ni watu wa mataifa yote. Kwanza taifa teule la Israeli walioalikwa kwanza, na walioalikwa mwishoni ni watu wote waliohubiriwa habari njema ya wokovu, wakaamini na kubatizwa. Yule aliyeingia bila vazi la harusi anawawakilisha wadhambi na wakosefu. Kumbe tunaona kwamba kuna makundi matatu ya watu. Kwanza wapo wale waliokataa mwaliko wakaendelea na shughuli zao. Pili, waliokubali mwaliko na kuingia katika harusi kadiri ya masharti, wakachukua vazi la harusi. Na tatu, aliyeitikia mwaliko akawa tayari kuingia katika harusi, lakini hakufuata masharti, hakuchukua vazi la harusi. Mwenyezi Mungu ametuandalia na kutualika twende kwenye karamu ya ufalme wake. Kuwa Mkristo ni ishara ya kukubali huu mwaliko. Lakini ili kuingia katika sherehe hii tunahitaji vazi rasmi. Tulipobatizwa tulipewa vazi kama wale waliokuja harusini walivyopewa vazi la harusi. Tulipewa kitambaa cheupe, tukaambiwa kitambaa hiki ndilo vazi la harusi, na tukifikishe katika ufalme wa Mungu kama kilivyo bila doa lolote. Vazi hili ni neema ya utakaso. Ingawa tumeitikia mwaliko na vazi tunalo kwa dhambi zetu, tunaweza kulichafua
Na hivyo kutotambulika kama vazi la harusi, ni wajibu wetu wa kulifua vazi hili mara kwa mara kwa toba na uongofu wa ndani katika sakramenti ya upatanisho, ili bwana harusi atakapokuja tukute tumevaa vazi hili tukiwa safi, tupate kustahili kuingia katika karamu ya uzima wa milele mbinguni. Amina. Kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padre Filemon Anthony Chacha, Msalesiani wa Don Bosco, na kwa niaba ya Padre Hinjo Octavian Onesimo kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kuu la Dodoma, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.